0: događaj u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

ako je u nekom centru grada, klima mora da bude podešena na 18 stepeni, a kome treba još hlađenja, tu je naša najjača playlista da ohladi sve. I evo prva nam je Kaća Grujić sa

Su Media. Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios3.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,3,